0: Ny på listan vår fram med den här uka Zimmermann sin riper I lacken. Och förra uke så fick vi Ella Lockert in på spellistan vår med låta vad om det finns något mer och jag tänker att Ella själv ska få fortælle vad den låta handlar om.
1: Låten vad om det finns något mer handlar på något sätt att jag syns att vi har blivit så rädda för att drömma stort syns jag att vi är kanske vi stoppar och drömmer stort för vi är så rädda för utfall och vad alla andra vill säga si om oss så tänk om det inte går och alla andra kommer att döma mig men så är lite sån vi lever ju bara en gång och du vet ju inte hur det kommer att gå för du har prövat så det är på något en uppfordring från mig till dere om att törra och drömma stort och hoppa I det.

Hilton. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor, som är döv och stum och blind.